0: 招待一つ出せ、捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく総動し、多分安全だと思います。
0: うん、強国に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかしああすると、いつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまり持ちませんから、もしかして選挙を。
0: まあ、先導部隊に命令しろ。進みながら、周りに射撃するんだ。
1: はっ！いざ、出ろ！

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。老爷子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下。说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在三天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，那教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看。
4: 嗨嘞。
2: 長橋の情報あるか？ありません。でも棋盘山の両者に仕は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと？はい。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盘山は攻撃されたら、もはや両親氏の言う価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのね。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
4: 賢明です。
2: 早くやってくれ。
4: はい。

0: 地図おしまい。
1: はい。
2: 今回の任務は石原殿自ら指揮を取るなんて私たちの光栄です。
0: 当店を戦略した後、毎日方々は軍部で過ごした。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
2: かか、今回我が軍は必ず勝ちます。
0: おかまつ、命令せよ。全軍進め、目標に向かえ。
2: はい。
0: 待て、お前ら途中では絶対音を出すな。
2: はい。行動開始。音を出すな。
3: はい、はい。

0: 岡松君、見ろ、ここ、ここ、そしてここ、警備をつけろ。チーバンさんの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか。
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: 海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、地盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、ローイングの方から動きがあると思います。
1: 徳川の情報は結構詳しいな。
0: かか、我らは元部隊を増やして一気に蘇海龍と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。劉神氏たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊，出了差错要你们的小命。
3: 放心吧，
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: さっきの爆発は両親死たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了。
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住啊。

0: ただ一人で戦闘部隊が逃跑、就跟着一个下刀。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲！
1: 結構激しいのようだな。哥哥，部隊を出発しますか？慌てるな。両親父もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
2: でも戦闘部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。
3: はい。
4: あ、赵局长，海龙，
2: 你们这边伤亡情况怎么样？
4: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走，
5: 好，
6: 走。

0: 投资信だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上，快点！

0: 马上撤退！
1: 好啊！
0: 再带上几条青铜骨，抓紧时间往东北方向的石锅里撤退。走！
1: 好，
0: 走。
2: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。
3: バカ、お前ら、早く範囲を広げろ。
4: はい。

0: 石原殿。
1: いえ。
0: 兵士の給与と弾は取られた。
1: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだよ。
0: 奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。これから見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。
1: ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この正体は一番厄介だな。たとえジーパンさんを取っても安心できないよ。
0: すぐに操作範囲を広げます。
1: 待て。敵はどのくらいだ。
2: 20人くらい。
1: 20人くらい。20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
3: はい。
1: 地図持ってこい。

0: 国家我らはまだ中橋君が掴んでいる資料をもらってません。もしシュフォーリンに入るとワゴンに無理と思います。
1: 原来세요가급다요。シュフォーリンの周りに集合。